0: Respon yang salah ketika teguran diberikan akan membuat keadaan lebih buruk.
1: 拒绝批评并非意味着可以免受批评，而且还会失去许多忠言善意的劝。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-27-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-98628028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。

0: Suara Hina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台听歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递问候一关爱，共同度过这快乐的午间。好，我们来接个电话啦。你好。
1: 好，
0: 阿咪。
2: 是阿咪。
1: 不烦
2: 阿咪。
1: 阿咪。阿咪。阿咪。
2: 阿咪。阿咪。Enggak, saya enggak ikut.
1: Enggak jadi.
2: Jadi, saya ada acara lain.
1: Oh, mungkin enggak pasti, Mbak.
2: Oh, oh.
1: Sama cucu.
2: Oh. Oh, ada acara yang lain.
1: Pergi sama cucu.
2: Oh, bawa cucu atuh.
1: Kan enggak bilang mau itu KTP, takut enggak jadi. Sehat ya, Mbak?
2: Oh, sehat ya. Sama-sama.
1: Oh, enggak pesan lagu sendiri ya, sama Cilampang ya. Buat Cilampang, sehat selalu.
2: Ya, sisi.
1: Buat Kovito, Sudrono, Lau Jensen, Kong Epic, Andrelo, Sandra Pasco, Payakok, Cincin, Cempuin, Boria, semua aja.
2: Oke. Haa, sisi ya. Haa, zajian. Sisi Ami, sisi, zajian. Haa, jala Iwe. Ni hao.
3: 我很好
2: 啊，
3: 你好吗？
2: 你真的好，你真的很好，啊，你真的很好，真的。
3: 有一点不好
2: 哦，又感冒了。
3: 不是感冒，声音啊。
2: 哦，卡住了。嗯，现在感冒那个叫做什么？
3: 呀，
2: 嗯，流感。
3: 一个月，两个月。
2: 嗯。流感，对，哦，断了。那再来，还是。
3: 我拿我的电话断了吗？
2: 你怎么就插队了呢？
3: 大梦初醒，拿起电话听到我拿我的手
2: 机，你怎么就插上来了呢？哎呀，不给他留一点机会。
3: 因为我拿我很健康，他身体很好。
2: 哦，是，可以唱歌了哦。
3: 对，
2: 可以高歌一曲。
3: 嗯，
2: 对。
3: 都不要讲评论了。
2: 哦，不要了。反正他也不送。
3: 他靠高评。
2: 呀。这样。
3: 首先问候我拿我大哥。
2: 嗯。
3: 张虎先生、蔡启真先生、杨元正先生、陈春强先生、林志光先生、张德拉巴斯克、胡英姐、兰芳老师、阿云姐、青青姐、尤女士，也跟佳佳、美玲还有比安娜，好，谢谢你，再见，不用邀请了。
2: 不用了，行，我告诉他不用了。好，谢谢呀，平凡先生，好，再来，你好。
4: Hello，
2: 嗯，
4: 我先刘世良吧。
2: 这一。
4: 什么故宫 Epic？
2: 啊，故宫 Epic。
4: 哟，
2: 拜
4: 哎，
2: 拜故宫 Epic， 谁哈呀？
4: 咱们来，姑娘，你别理了，姐姐。
2: 嗯。
4: Kirim untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Ahin Cibadak, Pak Sujono, Pak Andri Lau, Ibu Lindawan.Ibu Weni, Ibu Veronica, Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Ami, Ibu Landi Ketapang, Pak Bubun Cianjur, Pak Yakub, Pak Anto Setiawan, Saudara Oma Guat, untuk Pak Beni, Pak Dede, Pak Beni Cakra, untuk Ibu Mariamai, dan untuk semuanya. Terima kasih, Dr. Lanfang.
2: Haa, sisi ya. Thank you,
4: sisi ya.
2: Sisi ya.谢谢，epic 呀。

0: keras hati mendahului kesombongan, dan kesombongan mendahului kehancuran.
1: 过度的固执使你显得自以为是，缺乏亲和力，一意孤行，往